0: یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی، ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ۔ راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی، تقریباً تین دہائیوں پرانا مسئلہ حل۔ دلی سمیت پانچ ریاستوں کرناٹک، میگھالیہ، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے ایس آئی آر کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی، الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح، امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ مرکزی حکومت نے یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے۔ 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاش پانی کا گورکھ پور کیندر ہے۔ آئیے سنتے ہیں کارکرم ہٹ سپر ہٹ۔ कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में। सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह पर फिल्माए गए इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म का नाम है लुटेरा।

0: آسان دیکھتا ہے۔ یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا، یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا، یہی وہ شہر جو میری زباں دیکھتا ہے۔ شکیل اعظمی صاحب، وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہم بہت بہت سواگت کر رہے ہیں، نمسکار۔
1: نمسکار، بہت شکریہ ممتا جی، اور بہت شکریہ وویدھ بھارتی۔
0: ان آپ کے ہی چند الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کا سواگت کیا، تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو انوبھو سنہا جی دیر سے ملے، لیکن ملے تو درست ملے۔
1: ہاں،
0: بہت ساری فلموں کی آمد ہوئی آپ کی فلمی دنیا میں، آرٹیکل 15، بھیڑ، اور ان سب میں گانے لکھے، تھپڑ کے سارے گانے آپ نے لکھے،
1: ملک کے سارے گانے،
0: تو ملک کے، تو میں چاہتی ہوں کہ ملک فلم کا گانا، پھر آرٹیکل 15 کا کرم وار آپ بتائیں اور رچنا پرکریا بتائیں۔
1: ملک کا گانا آپ وہ سنائیں، پیا سمائے،
0: جی
1: بہت اچھا گانا ہے،
0: بہت پسندیدہ قبالی، قبالی،
1: یس یس،
0: قبالی کی شکل میں ہے یہ گانا، اور ہم آپ کو بتائیں کہ وویدھ بھارتی
1: اس میں ہمارا پورا ہندوستان ہے اس گانے،
0: جی بالکل، پوری فلم بڑی بہترین ہے، اس میں انوبھو سنہا جی کو بدھائی جاتی ہے سب کی اور سے، وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے۔
1: میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک فلم ہے،
0: جی،
1: یہ آرٹیکل 15 ہے، یہ ایسی فلم ہے جو ہمارے ہندی سنیما میں جو ایسی فلمیں بنی ہیں جو یاد کی جائیں گی،
0: بالکل، جن کا ذکر کیا جائے،
1: ذکر کیا جائے،
0: درج ہوتی ہیں آج کے سمے میں،
1: ہاں وہ ایسی فلموں میں یہ فلمیں ہمیشہ زندہ رہیں گی، جیسے تھپڑ ہے، ملک ہے، آرٹیکل 15 ہے،
0: بالکل،
1: اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان فلموں کا حصہ ہوں۔
0: شکیل صاحب، یہ ملک فلم کی بے حد مقبول قوالی، اور وویدھ بھارتی سے ایک پروگرام ہوتا ہے صبح چترلوک، پہلے یہ بھارت کی گونج کے نام سے پرسارت ہوتا تھا، اس میں اکثر ہم وویدھ بھارتی سے پرسارت کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ کا نام لیتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا کہ شکیل اعظمی ایسے شاعر گیتکار ہیں جنہیں ہم نجی طور پر بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ بات انوبھو سنہا جی کی چلی ہے، تو آرٹیکل 15، بھیڑ، کئی فلمیں ہیں آپ کے کھاتے میں، تو کرم وار ان کا ذکر کریں، رچنا پرکریا بتائیں ان گانوں کا۔ آرٹیکل 15، انتظاری، جسے آیوشمان کھرانا نے گایا بھی ہے،
1: جی ہاں جی، ہاں انتظاری سنوا سکتے ہیں آپ،
0: جی
1: بالکل،
0: تو
1: آرٹیکل 15 سے،
0: تو کیسے وہ گانا بنا، وہ بننے کی کیا کہانی؟
1: اس گانے کی کہانی یہ ہے کہ
0: کوئی دلچسپ بات ہو،
1: ہاں دلچسپ بات ہے، انوبھو سنہا صاحب نے مجھے یہ کہا، کہنے لگے یار سچویشن میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گلزار صاحب کا وہ ایک گیت تھا، میرا کچھ سامان تمہارے پاس
0: پڑا
1: ہے،
0: اجازت فلم
1: لوٹا دو، ہاں تو اس کا الٹا گانا چاہیے مجھے۔
0: ارے کیا بات ہے،
1: الٹا مطلب کہ
0: سامان دینا ہے،
1: ہاں وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے لوٹا دو،
0: ہاں
1: اور مجھے ایسا چاہیے کہ لے جاؤ،
0: ہاں
1: ٹھیک ہے،
0: سنچے کرنا ہے یہاں پر۔
1: تو اس میں جو گانا ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ محبت میں جو دو لوگوں کے آپسی جو مومنٹس ہوتے ہیں، ہے نا، ہنسی ہے، غم ہے، رونا ہے، مسکرانا ہے، ہے نا، ساتھ میں کچھ کہیں کھا رہے ہیں، کہیں چائے پی رہے ہیں، کہیں آئس کریم کھا رہے ہیں، اور کہیں کچن میں تھوڑا جھگڑ لیے ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی مومنٹس ہو سکتے ہیں، تو اب ہم بچھڑ گئے ہیں اور میں اس کو اکیلا جی رہا ہوں۔
0: اچھا کیا بات ہے، یہ سارا کچھ ایک گانے میں آنا،
1: ہاں تم تو بچھڑ گئے ہو اور خوش ہو، لیکن میں وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہوں، وہ ساجھا جو چیزیں ہیں ہماری، میں اس کو اکیلا جی رہا ہوں اور میں دکھی ہو رہا ہوں، تو تم ایک کام کرو، یہ آؤ اور اس کو لے جاؤ۔ تو یہ میں نے ایک مطلب اسٹوری بورڈ بنایا اور اس کو میں نے شاعری میں لکھا اور وہ اس طرح سے گانا بنا انتظاری،
0: جی
1: ہاں۔
0: تو وہ شاعری کیسے بنی وہ بتائیے، مطلب وہ شعر اگر یاد ہے،
1: ہاں اسی طرح سے بنی وہ کہ آنا آ بھی جانا انتظاری ہے تیری،
0: کیا بات ہے، واہ،
1: لے جا جو رشتوں کی ریزگاری ہے تیری،
0: واہ واہ بہت سندر،
1: ہے نا،
0: تو
1: اچھا پہلے اس میں لے جا جو رشتوں کی ریزگاری ہے تیری، یہ لائن پہلے نہیں تھی، اس میں کچھ خماری رائمنگ کی لائن تھی، تو انوبھو سنہا صاحب نے کہا کہ شکیل بھائی یہ انتظاری لفظ بڑا یونیک ہے، انتظار ہوتا ہے، انتظاری لوگ نہیں لکھتے ہیں، تو ہمارے بچپن میں ہم گاؤں میں سنتے تھے، ارے ہم تمہاری انتظاری دیکھت رہے ہیں، ہے نا، انتظاری کر نہیں رہے تھے، انتظاری دیکھت رہے ہیں، پرانے لوگ بولتے تھے۔ تو اب ہمارا جو ملک ہے نا وہ بہت وشال

حقیقت سے خوابوں کا گر ذریعہ ہوتا وہ سامنے ہوتے ساحل پر جذباتوں کا میں دریا ہوتا کبھی میری تمنا بھی سج کر